Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

Hrvatska turistička platforma The Best Destination i upravo je vodopad Kravica za ovu godinu jedan od 12 najboljih skrivenih dragulja Evrope. Kako je izvijestila turistička zajednica grada Ljubuško, Kravica je zauzela 7. mjesto, dakle negdje tu je na sredini ove liste. Na listi su se našle naravno i druge evropske destinacije, Motovun recimo u Hrvatskoj, Izola San Giulio u Italiji, Meteora u Grčkoj, dakle zaista sve one turističke destinacije, prirodne ljepote koje jednu zemlju čine posebno. I kako su rekli iz turističke zajednice grada Ljubuškog, ovo priznanje predstavlja mnogo više od jednog turističkog priznanja. Ono je i potvrda da ljepota Kravice, kao i autentičnost ovog prostora u kojem se nalazi, imaju svoje mjesto na evropskoj turističkoj karti. Također ističu da je uvrštavanje vodopada Kravice među najbolje skrivene dragulje Evrope priznanje prirodnoj vrijednosti ovog kraja, ali i poticaj za dalji razvoj Ljubuškog kao prepoznatljive turističke destinacije. Kravica je naš prirodni dragulj, danas ga evo prepoznaje i cijela Evropa. Ovo priznanje dodatno obavezuje sve one koji se bave dakle, turizmom i ekologijom tog kraja, ali sve nas zajedno da čuvamo ono što imamo, da razvijamo turizam na održiv način i da nastavimo Ljubuški pozicionirati kao destinaciju koju vrijedi otkrivati na ne samo jednom, nego joj se stalno vraćati iznova. Rijeka Trebižat kroz sedrene barijere oblikuje jedan od najimpresivnijih prirodnih fenomena Bosne i Hercegovine, okružena zelenilom, prirodnim bazenima, vodopad Kravica već godinama privlači brojne posjetitelje iz Bosne i Hercegovine, iz regije Evrope i svijeta, a u vremenu kada putnici sve više traže autentičnost, očuvanu prirodu, iskustva izvan uobičajenih turističkih ruta, snaga Kravice i ovog dijela Hercegovine, dakle Ljubuškog, leži u spoju prirodne i kulturne baštine, gastronomije, vina, aktivnog turizma, gostoprimljivosti ovih ljudi. Dakle, sve to nekako postalo dio onoga što vodopad Kravice oko sebe veže, a evo, postao je ove godine 7. na listi od 12 najbolje skrivenih dragulja Evrope za 2026. godinu.

0: koji će biti vezan za Savu, a kao jedno turističko, ali rekreativno izletište.
1: Takmičenje je proteklo u sportskom i prijateljskom duhu. Ispred ekipa Bosna iz Maglaja i El Clasico iz Dervente u ulovu ribe udicom na plovak najviše su pokazali iz Udruženja građana sportskih ribolovaca Bosna iz Žepča. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.

Osmanskog carstva dolaze na granice današnje Bosne i Hercegovine, zapravo na Unu i na Savu. I tada se stiču egzistencijalno političke društvene pretpostavke za reaktualiziranje ili reaktiviranje jednog

Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM.

bila. Klaudija Kardinale kao mlada i bespomoćna udovica, kojoj bezobzirni vlasnik željeznice Gabriele Ferzetti nastoji da otme zemlju, Henry Fonda kao plaćenik u službi vlasnika željeznice, Jason Roberts kao razbojnik koji traži iskupljenje i naravno Charles Bronson kao šutljivi i bezimeni osvetnik. Jer znamo iz dolarske trilogije, Sergio Leone voli junake bez imena, porijekla i porodice.

Nakon filma Bila jednom revolucija, Sergio Leone neće snimiti ništa punih 13 godina. A onda, 1984. režira treći dio trilogije Vremena, Bilo jednom u Americi. Žanr špageti westerna, tematski proširen, ali i prevaziđen u prva dva dijela trilogije, ovdje je napušten čak i ikonografski. Povrh toga, u drugom i trećem dijelu, Bila jednom revolucija, Bilo jednom u Americi, Leone u prvi plan stavlja novac i politička pitanja, kao što su revolucija, klasna borba, radnički pokret i korumpirani političari, i nježno kritikuje revolucionarni romantizam. Što nas vraća na početak ovog zapisa i na Herschela Goldberga, njujorškog kriminalca koji je po izlasku iz zatvora pod pseudonimom Harry Gray objavio autobiografski roman Gangsteri, The Hoods, koji je Sergio Leoneu poslužio kao osnova za Bilo jednom u Americi, posljednji dio trilogije i ujedno njegov posljednji film. Pažnju na Greja i njegovo djelo Sergio Leoneu je skrenuo njegov polubrat Fulvio Morcella, koji ga je čitao u italijanskom prevodu. Grej je bio veliki poštovalac Leoneovih filmova i narednih godina susreo se s njim nekoliko puta. Nažalost, nije dočekao da vidi ekranizaciju svoga djela, umro je nešto prije nego što će snimanje i početi. A roman koji je kod nas objavljen 1985. u inače izvrsnoj biblioteci Trag pod naslovom Dogodilo se jednom u Americi i s pod naslovom Gangsterska saga sa socijalnom potkom nije prevod Grejevih gangstera, već scenarij Leonarda Benvenutija koji je romansirao izvjesni Lee Hayes jednom kada je film bio gotov. Iz samog filma sage od 3 sata i 49 minuta, koja je u različitim distribucijama bivala premontirana i kraćena, ne sjećamo se svi istih stvari. Neki su bez

uslovno davali prednost scenama iz djetinjstva dvojce prijatelja Noodlesa i Maxa, koji su igrali Scott Tyler i Rusty Jacobs, i Debore u koju su obojca bili zaljubljeni, a igrala ju je mlada Jennifer Connelly. Za druge film počinje s Noodlesom i Maxom kao zrelim ljudima, a igrali su ih Robert De Niro i James Woods, dok je Debora bila Elizabeth McGovern, kasnije poznata kao američka supruga Erla od Granthama u upečatljivoj engleskoj seriji Downton Abbey. Što se mene tiče, spomen Leone ovog filmskog testamenta priziva u sjećanje muziku, koju je za film Bilo jednom u Americi pisao naravno Ennio Morricone, koji je za Leonea bio ono što je za Fellinija bio Nino Rota. Njegove teme iz dolarske trilogije zviždukali smo i kada nismo tačno znali iz kojeg su filma. Izvodili su ih na koncertima simfonijski orkestri, a kompilacije su se prodavale u milionskim tiražima, najprije na longplaykama, pa na audiokasetama, pa na kompakt diskovima. U freski kakvu predstavlja Bilo jednom u Americi, Ennio Morricone je uz svoju originalnu muziku majstorski iskoristio, i to kao light motiv za cijeli film, jedan stari šlager Amapola, koji je nastao i bio veoma popularan upravo u vrijeme o kojem film govori.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.

36 na jugu zemlje, čak do 39 stepeni u Sarajevu, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa mogućnošću večeras i slabije kiše. Ono što raduje da su neki od požara koji su bili aktivni tokom ovog vikenda

0: Evo je bio YouTube iz onog vremena prije nego što su se prodali ovim oligarsima i krupnom kapitalu. Onaj dio karijere grupe YouTube kada su zvučali kao rock and roll band. Mi ćemo u narednim minutama otići malo Dunsko-Sanskog kantona. U petak sam već ovo najavio, ali danas 31. augusta 2026. godine, nakon velikog uspjeha turističkog voza kojim je za kratko vrijeme prevezeno više od 15.000 putnika, Dunsko-Sanski kanton pravi novi veliki korak u revitalizaciji putničkog željezničkog saobraćaja. Dakle, od danas bit će postavljena redovna putnička linija između Bihaća i Bosanske Otoke koja će saobraćati svakog radnog dana. Za uspostavljanje i podršku ovoj novoj liniji Ministarstvo privrede Dunsko-Sanskog kantona izdvojilo je dodatnih 250.000 konvertibilnih maraka. Radi se o konkretnoj investiciji kojom se nastavljaju ulaganja u razvoj željezničkog saobraćaja, bolje povezivanje krajiških gradova i naselja te povećanje mobilnosti stanovništva. Dakle, još jednom vas podsjetio da od danas svaki dan nova vozna linija u Bosni i Hercegovini, to se ne dešava zaista često, između Bihaća i Bosanske Otoke. A kad smo već u ovom Dunsko-Sanskom kantonu, da vam spomenem da je kolega Senudin Safić za danas pripremio prilog u kome kaže da se učenici osnovnih i srednjih škola u Dunsko-Sanskom kantonu pripremaju da sutra sjednu u školske klupe. Međutim, početak nove školske godine je, po njegovim riječima, pod znakom pitanja.
1: Nova školska godina u Dunsko-Sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Dunsko-Sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar, odnosno prvi dan nove školske godine. Više je razloga, kako navode iz spomenutog sindikata. Prije svega, riječ je o nedonošenju pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, ali i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Sindik

Kravica je zauzeo 7. mjesto, a na listi su se našli u društvu iznimnih evropskih destinacija poput Tubingena u Njemačkoj, zatim Motovuna u Hrvatskoj te Izola San Gilda u Italiji, kao i mjesta koje se zove Meteor u Grčkoj. Kako kažu iz turističke zajednice grada Ljubuškog, ovo priznanje predstavlja mnogo više od još jednog turističkog priznanja. Ono je potvrda da ljepota Kravice, ali i autentičnost prostora u kojem se nalazi, imaju svoje mjesto na europskoj turističkoj karti. Oni također ističu da je uvrštenje Kravice među najbolje skrivene dragulje Evrope, priznanje prirodnoj vrijednosti tog kraja, ali i poticaj za daljnji razvoj Ljubuškog kao prepoznatljive turističke destinacije. Kako naglašavaju iz turističke zajednice grada Ljubuškog, Kravica je naš prirodni dragulj, danas ga sve više prepoznaje i Evropa, a ovo priznanje dodatno nas obavezuje da čuvamo ono što imamo, razvijamo turizam na održiv način i nastavimo Ljubuški pozicionirati kao destinaciju koju vrijedi otkriti ne samo jednom, nego iznova. Inače, samo da napomenemo da rijeka Trebižat kroz sedrene barijere je oblikovala jedan od najimpresivnijih prirodnih fenomena Bosne i Hercegovine, okružen zelenilom i prirodnim bazenima. Ovaj vodopad već godinama privlači posjetitelje iz Bosne i Hercegovine, regije Evrope, ali i cijelog svijeta. I upravo u vremenu kada putnici sve više traže autentičnost, očuvanu prirodu i iskustva izvan uobičajenih turističkih ruta, snaga Kravice i Ljubuškog leži u spoju prirodne i kulturne baštine, gastronomije, vina, aktivnog turizma, ali naravno i gostoljubivosti ljudi ovog kraja.

0: Jazz.
1: Dobrodošli u Long Play Jazz. Danas slušamo Jamesa Browna i njegov dvostruki studijski album Hell, objavljen u julu 1974. od diskografske kuće Polydor Records. Počinjemo sa kompozicijom When the Saints Go Marching In. Yeah.

James Brown, američki je pjevač, kompozitor, producent i vođa sastava koji je živio od 1933. do 2006. Jedan je od ključnih predstavnika popularne muzike druge polovine 20. vijeka, žanrovski inovator koji je tokom 1960. i 1970. izravno pridonio oblikovanju i promociji ritma i bluza, soula i funka, ali i ranog diska, hip-hopa te drugih podvrsta savremene muzike.

James Brown je rođen i odrastao u krajnje siromašnom okružju američkog juga. Počeo je pjevati u najranijoj dobi, naučivši i osnove klavira, gitare i harmonike. Pod utjecajem u to doba popularnog swinga i jazz muzičara Louisa Jordana, odlučuje se za profesionalnu karijeru, no njegovi prvi pokušaji ostali su u području crkvene muzike. Prvi gospel kvartet osniva tokom izdržavanja kazne u maloljetničkom zatvoru u dobi od 16 godina. Sredinom 1950-ih pridružuje se rhythm and blues pjevaču Bobby Birdu u sastavu The Famous Flames, gdje preuzima ulogu vodećeg pjevača. Svojim pjesmama, a poslije jedinstvenom kombinacijom strastvene vokalne izvedbe i detaljno razrađenih plesnih pokreta, učvrstio je ugled i popularnost i izvan rasnih okvira južnih američkih država.

0: let you go no further now.
1: Krajem 70-ih i početkom 80-ih nastankom repa, hip-hopa i srodnih žanrova, James Brownov repertoar još jednom dobiva na važnosti dobrim dijelom i u formi sampliranih dijelova njegovih pjesama, pretežno iz ranije stvaralačke etape. Godine 1986. je primljen u kuću slavnih rock'n'rolla. O životu i karijeri Jamesa Browna snimljen je igrani film Get On Up 2004. te dokumentarni film Mr. Dynamite, također 2004. oba u produkciji Mika Jagera, samo jednog u dugačkom nizu muzičara nadahnutih James Brownovim stvaralaštvom.

Kao plodan pjevač, kantautor, vođa sastava i muzički producent, James Brown je imao veliki utjecaj na razvoj gospela i ritma and bluesa te soula i funkija. Ostavio je trag u mnogim drugim žanrovima kao što su rock, jazz i disco muzika, dance i elektronska muzika, reggae i hip-hop. Njegova muzika također je utjecala na afričku popularnu muziku, afrobeat, UU, mbalax i stvorila predložak za razvoj go-go muzike i drugih stilova. Slušali ste emisiju Long Play Jazz koju je za vas realizovala ekipa u sastavu Šerkan Cakić i Almir Komarica.

0: U prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja jula ubijene su dvije osobe, a dvije povrijeđene, navodi iranski korpus Islamske revolucionarne garde, koji je obećao odgovor i kaznu. Američka centralna komanda objavila je na društvenim mrežama da je poduzela ograničene i precizne akcije.
1: Iranski korpus

Života nametnuo je jedan ubrzani tempo koji se osjeća i u popularnoj kulturi. Često zanemarujući vrijednosti iz prošlosti, popularna kultura se uglavnom fokusira na aktuelna događanja. Ali u Francuskoj to nije slučaj. Nostalgija je u ovoj zemlji prisutna toliko dugo vremena da je postala trend. Klasična francuska šansona i neki stariji stilovi kao što su Mizeti, Gypsy Swing i dan danas inspirišu mlade francuske muzičare koji se ponose time što slušaju i sviraju muziku svojih djedova. U svom novom filmu Midnight in Paris Woody Allen je uspio dočarati romantiku i radost življenja u Francuskoj u 20. godinama prošlog stoljeća koje su generacijama oduševljavale ljude širom svijeta. I baš kao i u francuskoj modi, slikarstvu, kulinarstvu i arhitekturi, istorija i duh Francuske se odslikava i u muzici. Riječ chanson, pjesma, datira još od srednjeg vijeka, od vremena kada su je izvodila tri pjevača ujedinjena u istu harmoniju. Charles Trenet, Georges Brassens, Edith Piaf i mnogi drugi francuski pjevači prilagodili su je solo izvedbi u kojoj se najviše pažnje poklanjalo njenoj ekspresivnosti, a ne takozvanom lijepom pjevanju. Renomirana izdavačka kuća Putumayo nedavno je objavila novi kompilacijski album Vintage, odnosno Vintage France, koji dokazuje da je šansona itekako živa. Francuski muzičari su stvorili ovu prelijepu muziku koja odolijeva vremenu. Ističe Dan Stroper, direktor i osnivač ove izdavačke kuće, koji je mnogo puta posjetio Francusku u potrazi za francuskom i svjetskom muzikom. Najveće iznenađenje za mene je otkriće Norberta Slamea, slijepog harmonikaša koji je nastupao sa Josephinom Becker i Edith Piaf. Njegove majstorske izvedbe francuskog Mizeta, Gypsy Swinga, tanga, pasodoblea i džeza izazvale su divljenje i poštovanje celebritija poput Elizabete Taylor, Aristotela Onazisa, Pabla Picassa, Eve Gabor, Mstislava Rostropovića i mnogih drugih. Toliko u uvodu. Vrijeme je da krenemo sa prelistavanjem albuma Vintage France. Juliette Gréco je legendarna francuska šansonjerka i glumica i jedna od začetnica posljeratnog pokreta Nova Boemština. U kasnim 40. godinama brojni muzičari, pisci, umjetnici i intelektualci svih profila počinju da se skupljaju po pariškim kafejima i noćnim klubovima da bi proveli vrijeme u zajedničkoj priči, piću i druženju. Juliettin talenat, inteligencija, politički angažman, da ljepotu i ne spominjemo, otvaraju joj put do visokih intelektualnih krugova i poznanstava sa Jeanom Paulom Sartrom, Simonom de Beauvarom, Albertom Camusom, Jeanom Cocteauom i brojnim drugim poznatim ličnostima. Juliette Gréco je postala jedna od francuskih ikona zahvaljujući ulogama u brojnim filmovima, uspješnim hitovima i saradnji sa Sergeom Gainsbourgom i Georgesom Brassensom. Pjesma La Valse Brune je napisana davne 1909. godine, a potpisali su je Georges Villar i Georges Crier, pravi predstavnici pariške La Belle Époque ere.

originalnu verziju dobro poznate pjesme Žatandre, Čekat ću te, snimila je šansonjerka Rina Keti davne 1938. godine. Zbog melanholičnog teksta i vremena u kome je nastala, pjesma postaje neka vrsta simbola početka Drugog svjetskog rata. Ova pjesma je u stvari varijanta talijanske pjesme Tornerai, koja je inspirisana muzikom Verdijeve opere Madame Butterfly. Iako je snimljena na brojnim jezicima, francuska verzija pjesme Jatendré ostaje najpoznatija i često se koristi u filmovima sa tematikom vezanom za Drugi svjetski rat. Na ovu kolekciju francuskih šansona uvrštena je verzija koju interpretira španska glumica Asier Etiandia u filmu Las Trete Rosas, 13 ruža, u kome se govori o posljednjim danima španskog građanskog rata.

pjesma La Javanaise, koju je 1962. napisao ekscentrični šansonjer Serge Gainsbourg, postala je jedna od najpopularnijih francuskih pjesama, zahvaljujući melodičnosti francuskog jezika. Neki su je nazvali ljubavnom pjesmom posvećenoj slovu V zbog nekih stihova napisanih u slengu i ritmičke alternacije koja je upravo vezana za ovo slovo. Iako su je izvodili mnogi pjevači, od Iggy Popa do grupe Beirut, najbolja verzija vezuje se za ime jazz pjevačice Madeline Peyrot, koju godinama porede sa Billie Holiday. Međutim, ona je dokazala da ima još veći raspon glasa izvedbama pjesama iz repertoara Boba Dylana, Henka Williamsa, Joni Mitchell, a i nekih francuskih kantautora.

Šerburški kišobrani je jedan od najpopularnijih francuskih filmova svih vremena. Snimljen je 1964. u režiji Jacques Demy-a sa Catherine Deneuve i Ninom Castelnovom u glavnim ulogama. Kompletan dijalog u filmu je otpjevan uz muziku legendarnog francuskog kompozitora Michela Legrana. Vesele boje, sjajne melodije, jedinstven koncept i atraktivne zvijezde obezbijedile su ovom romantičnom filmskom ostvarenju 4 prestižne nagrade Filmske akademije i prekretnicu u karijeri Catherine Deneuve. Harmonikaš Martin Luthmer je rođen u Holandiji i od ranog djetinjstva svira ovaj instrument. U 10. godini života inspirisan muzikom jazz harmonikaša Tutsa Tielmansa, Martin Luthmer počinje da se profilira u kategoriju vrhunskih džez muzičara. Martinova verzija ove poznate filmske teme nalazi se na njegovom solo albumu La Libellula iz 2012. godine.

Daniel Roure, rođen u Marseju 1948. naslijedio je muzički talenat od oca, odrastajući uz američki džez i francusku šansonu. Nakon šestogodišnjeg boravka u Kaliforniji, Daniel se vratio u domovinu i u kratkom periodu snimio tri albuma inspirisana muzikom svojih najvećih uzora Charlesom Trenetom, Ivom Montanom, Dinom Martinom i Nat King Coleom. Pjesmu Plavi kitovi potpisali su Daniel i Jacques Roure, a prvi put je objavljena na albumu Vrijeme džeza 2001. godine. Maštoviti stihovi govore o tome da unutrašnji mir možemo pronaći u ljepotama prirode, a posebno ako se zagledamo u oči plavog kita. Daniel je imao puno prilika da isproba tako nešto, jer je kao ljekar zaposlen na jednom brodu s kojim putuje na razna mjesta širom svijeta.

francusku pjesmaricu listamo i u narednom izdanju emisije World Music, koju su za vas pripremili i realizovali ton majstor Dijana Bićo i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 29 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hođić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: koje ste sevdalinke izvodili tada?
1: Pa vidite, u muzičkoj praksi je uobičajeno da se neke pjesme svrstavaju u neke kategorije i da se određenim daje taj predznak da su sazliski ili da nisu sazliski. Najviše ljudi izvode te pjesme u rubatu, ad libitum, slobodno.

0: Od Sazlija, koga ste najviše slušali i da li ste imali svog učitelja?
1: Učitelja nisam imao. Zaslušat sam u tom momentu kad sam postao član udruženja Sazlija u Tuzli, na raspolaganju su mi bili svi članovi, sve Sazlije tuzlanske koji su ono vremeno bili već izrađene veličine, sada ih sve, možda se ne mogu sjetiti, rahmetli Avljaga Vrabac, rahmetli Mohamed Borogovac, Smajlaga Mehurić rahmetli također, nažalost već to sve ljudi pomrli, Sulejman Šarić, Rajko Simeunović, ne mogu da se sjeti svih tih sad
0: Sazlija
1: jeste. Pazite, to je bio svojevrsni ugođaj, četvrtkom su oni imali svoja druženja, to su druženje bila tako slobodno koncipirana, kad dođete u jednu veliku prostoriju gdje ima recimo 15-20 Sazlija, što pa možda toliko isto ljubitelja Saza koji su također član tog udruženja, slušaju, normalno ne ometaju rad, program. Pa kad jedan za drugim sviraju, pjevaju, izvode svoje neke omiljene kompozicije, u tom obilju pristupa, stilova, izražaja, i instrumentalnih, i vokalnih, to je da se naprosto izgubite. Zaista. Meni do tada nije falilo tog muzičkog šarenla. Ja sam povremeno radio sa orkestrima koji su radili klasičnu narodnu muziku, folk, sevda, sve živo. Povremeno sa murašima, povremeno sa tim nekim mješovitim orkestrima gdje se uzimalo sad po potrebi gitara, sad basprim, sad buzuki.
0: Prije nego što ste počeli da svirate sad.
1: Da. Tako da meni tog zaista šarenla muzičkog nije falilo. Međutim, ja sam se nikad potpunije se nisam osjećao, nikad zadovoljniji, nego slušajući te svoje stare prijatelje, kolege. Normalno, od svakog se njih nešto želilo da se skine, nešto, da se usvoji, pazite, da se prihvati. Međutim, svi imamo svoju, kako bih rekao, sklonost i svoje domete i u sviračkom i u pjevačkom smislu, tako da neko se može manje ili više kopirati, ko ima, recimo, približno neku boju glasa koju imam ja, recimo, tako. Ja sam više u kasnijem svom radu volio da obrađujem pjesme od naših doajena, rahmetli Himze Polovni posebno njegov repertoar, njegov vokal, njegov senzibilitet je nešto što najbliže je izvođenju u saz. Dakle, onaj način pjevanja, nešto što je bilo najprimjerenije u saz. Nisu se vdahu neke, ajmo reći, velike vokalne mogućnosti nužne. Poželjne su, ali nisu nužne. U krajnjoj crtvi u sevdahu je ta izražajnost, ta ekspresivnost, to donošenje te teme je od presudnog značaja.

Na albumu Handel Goes Wild nalaze se neke od najslavnijih arija spomenutog kompozitora. Jedna od njih je i ova koju smo upravo čuli, a to je O Sleep iz oratorija Semele. Pored ansambla l'arpeggiata našla se i sopranistica Nuria Rial. Podnaslov ovog albuma je improvizacije na muziku Georgea Friedricha Handela. Stoga i ne čudi ova kombinacija barokne muzike sa džez elementima koja je privukla veliki broj muzičkih kritičara koji su polemisali o njemu, ali i veliki broj kupaca koji su nabavili svoj primjerak novog albuma L'arpeggiate.

0: implementira inspekcijski nadzor koji se zove Nihajetu Rutbe. To je bio original tog dokumenta se nalazi u Gazi Hosre Begovoj biblioteci. Mislim da su tri u svijetu originala sačuvana. Pisac je neki Širazi. I uređene su različite oblasti djelovanja, između ostalog i djelovanja apotekara ili atara. I recimo njima je bilo zabranjeno da varaju na vaganju, da stavljaju falsificirane supstance, da prodaju abortivna sredstva, da koriste nečiste supstance. Dok je recimo paralelno u zapadnoj Europi tad na svom piku bio jedan koncept nečiste ili drek apoteke, gdje su se najodvratnije stvari iz lučevne koristile za liječenje. To je recimo kod nas i kroz atare bilo zabranjeno da se tim rade. Iako postoje određene recepture, recimo mumiju su koristili. I mumija je zaista predstavljala dijelove ljudskog tijela osušene na suncu, sprašene i koristilo se, ali su bile neke vrlo uske indikacije, što bi danas rekli, kad je bilo dozvoljeno da se to koristi.
1: Pričat ćemo nešto kasnije o ljekaršama koje smo pomenuli već, obzirom da je tu malo šira bosanska priča, da ostanemo još u Sarajevu. Mm-hmm. Poznata je apoteka kod katedrale, ali u istoj ulici još postojale dvije ili tri apoteke. Jedna je tačno preko puta sadašnjeg muzeja farmacije u Strossmayerovoj ulici. I nedavno smo pričali, i gošća je bila profesorca sa arhitektonskog fakulteta, Elša Turkuš-Ćurić, i govorili smo o ukrasima na zgradama u Sarajevu. Znači, ja prvi, a evo često ljudi koji hodaju u Sarajevu ne pogledaju gore pa ne vide ukrase. Šta to piše na zgradama, posebno iz austro-ugarskog perioda? Na jednoj od tih zgrada na fasadi kuće su inicijali EP, Eduard Pleyel. Ispod je bila apoteka. To je jedna od privatnih kuća, već govorimo o Austro-Ugarskoj, naravno, o dijelu istorije farmacije koja se odnosi na period Austro-Ugarske. Tu su Česi, Mađari,
0: tako je,
1: Slovaci, naravno Njemci, Austrijanci.
0: U suštini, prvi diplomirani magistar farmacije, odnosno farmaceut, apotekar, a bosanskog porijekla je bio Jakov Sumbul. On je završio u Istanbulu Ecole de Medicine, današnji je to Istanbulski univerzitet, i otvorio je apoteku u zgradi koja se nalazi tačno preko puta Ferhadija džamije. Sad dolazimo na ono tvoje što kaže ne dižemo glavu. Kad obično kod turisti odijemo negdje, jel, zvjeramo po tim fasadama, nešto tražimo, gledamo i nađemo vremena za to. Ovdje nekako, valjda, da li smo u stanu nekoj guži, evo ja recimo, to ću ti reći jednu anegdotu za tog Eduarda Pleyela i mene, kako smo otkrili da je to ta apoteka. Tu je recimo bila ova kod Ferhadije bila prva.
1: Ja mislim da je danas, ako je Eskulap gore,
0: tako
1: jel stoji,
0: Eskulap i Higija.
1: Njega sam vidio u stvari, čudili smo se, tu u stvari slasiča na Egipat.
0: Tako je, odmah pored tu su, to eto, kogod prođe nek pogleda malo gore i vidjet će
1: ta... Čudno je bilo, čemu Eskulap u stvari?
0: Otkud, jer je tu bila apoteka. E sad, dolaze Austro-Ugari, koji su po tom ugovoru berlinskom trebali priznat stečene diplome na Carigradskom univerzitetu. Međutim, to se ne dešava u slučaju Jakova Sumbula, i onda on dovodi Heinricha Schlesingera iz Slavonske Požege, koji ima austro-ugarsku, odnosno diplomu koju monarhija priznaje, i daje mu da na njegovo ime se apoteka vodi, dok on ganja se sa njima, jel, da mu priznaju tu diplomu. Na kraju nisu, i odlazi u tvoju struku, odlazi u zubare i gubi mu se svaki trag. Tako da
1: kao što evo, se zubarima obično gubim.
0: Ja to tako bude. E sad, to je recimo prva apoteka, ali prva moderna je ta Eduarda Pleyela. Moderna u smislu da po standardima zapadnoevropske apoteka tog vremena, jel, se otvara sa tim propisima. I jedna od anegdota je tih gepova koje sam ja imao tokom studija, recimo. Mene nikad niko nije rekao da je tu bila prva apoteka u Sarajevu, odnosno u državi. Mi kad smo uselili u prostor u kojem ćemo praviti muzej, koji je bio totalno devastiran.

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Mislim da će imati problema sa kipom sa memel strane zbog tog što imam previše gostiju Sretnika ili sa navijačima svog omljenog kluba, fudbalskog kluba Sarajeva, što dovodim navijače i fudbalere Želje. Malo ćemo se vratiti.